В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Суспільство.
5: Уряд ухвалив рішення, як думають у владі, мали б адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, запровадили розподіл повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.
7: Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщенням. При жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється. Всі переходять до укриття. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття.
5: Ну і з новації також більше не лунатиме сирена відбою повітряної тривоги.
7: Актуальний рівень загрози можна побачити в офіційних муніципальних застосунках або інших сервісах, якими ви звикли користуватися. Окремо хочу додати, що на базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела від уряду. Третє. Також ми вдосконалюємо застосування комендантської години, щоб полегшити роботу бізнесу. Уряд рекомендував місцевим органам влади скоригувати комендантську годину. Тепер це, наприклад, може бути з першої ночі до 5 ранку.
5: Ну і, власне, як такими новаціями користуватимуться люди старшого віку, які, наприклад, не мають додатків про повітряну тривогу, як вони рахуватимуть 30 секунд чи 1 хвилину лунатиме повітряна тривога, як вони будуть знати, що вже немає повітряної тривоги, Сергій Корецький не заявив.
4: Війна.
5: Сили оборони завдали удару по дивізіону протиповітряної оборони окупантів поблизу Сочі. На військовому об'єкті спалахнула пожежа. За даними аналітиків, саме там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Крім того, в Сочі спалахнула нафтобаза, високий стовп полум'я. Місцеві жителі спостерігали за багато кілометрів.
4: Політика.
5: Зеленський анонсував зустріч з представниками американського президента у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них у Москві та в Києві. Це може статися у найближчі дні. Дональд Трамп хоче отримати від європейських країн компенсації за американську допомогу Україні, яку Вашингтон надав за адміністрації Джо Байдена. Мовляв, вони безплатно передали Україні начебто більше боєприпасів, ніж було використано під час кампанії в Ірані. І нагадаю, зараз європейські партнери купують у Сполучених Штатів зброю для України через ініціативу Pearl. Вона дозволяє європейським союзникам по НАТО та Канаді, а також іншим партнерам України закуповувати боєприпаси та зброю, вироблені у Сполучених Штатах, і надалі передавати їх Україні. ЄС розглядає нові обмеження для громадян Росії, зокрема щодо туристичних віз і пересування російських дипломатів. За даними Bloomberg, також країни блоку хочуть запровадити санкції проти більшої кількості танкерів тіньового флоту, які перевозять нафту Росії в обхід обмежень. До таких рішучих кроків вирішили вдатися після того, як Німеччина звинуватила Росію у спробі атакувати безпілотником аеропорт у Лейпцигу. Паралельно ЄС готує санкції приблизно проти 1600 осіб та організацій. Усі вони пов'язані з воєнними зусиллями Росії. Це може стати найбільшим пакетом обмежень блоку.
4: Кримінал.
5: Заступників керівників СБУ та розвідки звільнять через інцидент між працівниками двох відомств зі стріляниною. За словами президента, він обговорив ситуацію між СБУ та ГУР із генеральним прокурором Русланом Кравченком. Оцінку діям керівників обох відомств нададуть за результатами службового розслідування. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування через використання вогнепальної зброї. Двом учасникам подій повідомили про підозру.
4: Світ.
5: Лідерка білоруської позиції Світлана Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі. За її словами, самопроголошений диктатор Лукашенко готовий надати Росії свою територію та інфраструктуру для можливих наступальних чи залякувальних операцій проти альянсу. Є дані про будівництво нової військової інфраструктури Білорусі як біля кордону з Україною, так і вздовж кордонів із країнами Євросоюзу.
4: Львівщина.
5: Через ремонт дороги Тернопіль-Вівроваруська від сьогодні тимчасово перекриють з'їзд з траси на вулиці Шевченко у селі Великі Грибовичі. Обмеження триватимуть орієнтовно до 4 днів. Через це змінять маршрут руху автобуса номер 62. Він курсуватиме через село Гряда. У зв'язку із об'їздом можливі незначні відхилення від розкладу руху. Мешканців просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок та за можливості завчасно коригувати свої маршрути.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі 18 градусів, у Верховині сьогодні буде 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Після басейну заклало одне вухо, і перша думка зазвичай проста. Напевно, залишилася вода. Але якщо відчуття не минає або регулярно повторюється, причина може бути зовсім в іншому. Наприклад, слуховий прохід може перекривати сірчана пробка. Вона здатна спричиняти відчуття закладеності, зниження слуху та шум у вусі. Ще один поширений варіант – порушення роботи євстахієвої труби, яка з'єднує середнє вухо з носоглоткою та допомагає вирівнювати тиск. Коли ніс закладений через застуду, алергію або запалення, ця система може працювати гірше. Тоді людина відчуває тиск або повноту у вусі, чує ніби під водою, а іноді помічає класення чи потріскування. Причиною також може бути запалення середнього або зовнішнього вуха. Тому постійно лікувати саме вухо, не перевіривши ніс і носоглотку, не завжди правильна тактика. А ось намагатися самостійно дістати сірку ватною паличкою чи іншим предметом точно не варто. Так, можна проштовхнути сірку глибше або травмувати слуховий прохід. Якщо закладеність триває, повторюється, супроводжується болем, виділеннями, шумом або помітним зниженням слуху, варто звернутися до лор-лікаря. Лікар зможе оглянути слуховий прохід і барабанну перетинку та за потреби перевірити слух. А якщо слух на одне вухо погіршився раптово, відкладати звернення по медичну допомогу не можна. Раптова втрата слуху іноді помилково сприймається як звичайна закладеність, хоча потребує швидкої оцінки. Тож після басейну не поспішайте звинувачувати воду. Спочатку варто зрозуміти, що саме відбувається з вухом. У клініці MedSpace ви можете звернутися до потрібного спеціаліста і пройти необхідне обстеження, щоб шукати не тимчасове пояснення, а справжню причину проблеми.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
8: З російської окупації повернуло ще 13 українців віком від 27 до 87 років. Серед них літні, маломобільні та тяжкохворі люди. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лобінець, частину одразу госпіталізували. Серед евакуйованих є подружжя з Херсона, яке опинилося в окупації ще 24 лютого 2022 року. Напередодні Путін наголосив, що у Росії немає наразі потреби оголошувати мобілізацію. Однак вже стало відомо, що призовників, яким ще не прийшла повістка, вже не випускають з Росії. Більше про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.
9: Дуже багато є скарг росіян про те, що їм взагалі відмовляють у видачі паспортів закордонних, коли вони там міняють за строком давності чи хочуть зробити новий. Там у них фішка замовляти по два паспорти закордонні, бо один можуть забрати. Скажімо, вони теж далеко не веселому становище. Дійсно, у них система оповіщення працює так, що не обов'язково повідомити призовника. У них людина призовного віку сама має відслідковувати, в яких реєстрах вона перебуває. Між іншим, там не просто блокування виїзду за кордон, там за це зразу кримінальна справа. В Росії ніхто ні з ким там не дискутує, чи правильно його затримали, чи ні. Тому це насправді для них цікава історія, але ми бачили і інший момент, який теж треба говорити. Путін дав можливість принаймні російським елітам вивести своїх синів, які можуть підлягати під призив. Пригадуєте у цій історії, як за місяць там більше 100 тисяч росіян через Грузію тільки виїхав, почувши про те, що потенційно може бути мобілізація.
0: Освіта.
8: У школах України перевірять якість харчування для учнів перших 11 класів. Прем'єр-міністр доручив це Держпродспоживслужбі спільно з Міносвіти, Мінекономіки та Міністерством аграрної політики. Усі виявлені проблеми мають усунути також Міністерство освіти, має зібрати зворотний зв'язок від батьків та забезпечити належне реагування. Я нагадаю, з початком цього навчального року харчування для школярів є безоплатним. Але в мережі вже почали ширитись кадри з чернівецьких шкіл. Там дітей годували шматком хліба та сирою морквиною.
0: Економіка.
8: Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради 4 законопроєкти, необхідні для залучення зовнішнього фінансування. Як повідомив прем'єр Корецький, це частина зобов'язань України перед Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги 1,4 мільярда євро. Тепер їх мають підтримати у Верховній Раді.
0: Світ.
8: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати майже половину російських дипломатів. За його словами, майже половина з них працює під прикриттям розвідки Кремля. За оцінками поляків, зараз у країнах Євросоюзу перебуває понад 2000 російських дипломатів, і не менше 40% з них, як підкреслив польський міністр, виконують завдання несумісні з їхнім дипломатичним статусом.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
8: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
5: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
4: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
5: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії.
9: Громадянки!
7: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви спите, а будильник точно знає, коли вас розбудити. Як він це робить? У будильнику є механізм відліку часу – механічний або електронний. Коли стрілка або електронний таймер доходять до заданого часу, спрацьовує звуковий сигнал. У сучасних будильниках звук створює маленький динамік, а деякі навіть можуть вмикати світло або вібрацію. Цікавий факт – перші будильники могли дзвонити лише в один фіксований час. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
2: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За даними обласної військової адміністрації, завдяки роботі ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
2: Політика.
1: Законопроєкт про санкції проти Росії зіткнувся з дедалі більшим опором у Палаті представників. Наймовірніше, застряне щонайменше до виборів у листопаді. Причина – побоювання, що документи розширять повноваження Трампа щодо мит і підніме ціни на нафту. Таке пише Bloomberg, і спікер Майк Джонсон заявив, що голосування навряд чи відбудеться до виборів 3 листопада. Проти виступають провідні демократи у профільних комітетах, а також частина республіканців. Президент Зеленський анонсував зустріч з представниками американського президента у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них у Москві і в Києві. Це може статися в найближчі дні. Чого варто очікувати від цього візиту, розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
3: Ми пам'ятаємо, з якими планами їздили до Москви пан Віткоф і Кушнер. Вірніше, план Трампа, оцей, який називається 28-пунктовим, він народився внаслідок цих візитів і узгоджувався до зустрічі Путіна і Трампа саме цими людьми. І ми знаємо, що в цілому він виявився неприйнятним для нас з точки зору передумов, власне, перемир'я. Що змінилося сьогодні з точки зору американської позиції, чи погоджена і чи буде вона погоджена з росіянами, це велике питання. Тут звертає на себе увагу те, що і Уіткоф, і тим більше Кушнер, вони вважаються людьми, які не стільки про дипломатію, скільки про економіку. І тому ця рамка модальність перемир'я або сталого миру потім, вона обумовлювалася передусім економічними питаннями. Це відповідні проекти в Російській Федерації, які узгоджувалися з Дмитрієвим, і ті проекти, які узгоджував ще уряд пані Свіріденка в межах так званої ресурсної угоди.
1: Це тоді мало припинити збройне протистояння із економічною участю Сполучених Штатів Америки.
3: Що змінилося сьогодні, що можна нового в цій частині додати, поки жодних навіть чуток або жодних варіантів серед західних аналітиків не спостерігається, тому от зміст розмов є, на мою думку, найбільшою інтригою.
1: Прем'єр Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон обговорили виробництво в Україні ракет великої дальності «Скальп». У британському уряді заявили, що під час виробництва використовуватимуть британську технологію. «Скальп» є французькою версією британської «Storm Shadow». Обидві ракети використовують спільні французькі та британські технології. Раніше Бернем заявив, що Лондон схвалив передачу Україні технології виробництва «Storm Shadow».
2: Спорт.
1: Юлія Стародубцева пробилася у третій раунд US Open. Не більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менше ніж за півгодини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі 18 градусів, у Верховині буде 17, у Міжгір'ї плюс 20. І за всі новини на цю годину почуємось о 9:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
7: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Стежками України захід. Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні ми вирушаємо туди, де можна побачити водоспади і водночас шукати місто, якого вже давно немає. Це Червоногород на Тернопільщині, точніше те, що від нього залишилося. Колись тут існувало поселення, яке в різні історичні періоди мало важливе значення для регіону. Сьогодні від старого Червоногорода залишилася переважно руїна. Руїни палацу, дві вежі, а також залишки костелу. А поруч тече Джурин і утворює водоспад завишки приблизно 16 метрів. Його називають Джуринським або Червоногородським і вважають найвищим рівнинним водоспадом України. Цікаво, що походження самого водоспаду досі обговорюють. Існує версія про природне формування русла та версії про його зміну людиною. Тобто перед нами не просто красивий каскад води, а ще й маленька природнича загадка. Колись тут працював водяний млин, а всередині 20-го століття поблизу водоспаду діяла невелика гідроелектростанція. А тепер уявіть контраст. Вода шумить, навколо зелений каньйон, а над усім цим стоять руїни колишнього міста. Саме тому Червоногород часто називають містом-привидом, хоча офіційно сьогодні це вже не місто, а історичне місце. І ще одна деталь. У старих джерелах назва Червоногород пов'язується з давньою історією Поділля та Червенськими містами. Хоча точне походження назви залишається предметом дискусій. Тут особливо добре відчувається, наскільки швидко може змінюватися ландшафт. Місто зникає, палац перетворюється на руїни, а річка продовжує текти так, ніби нічого не сталося. Відкривайте для себе Україну разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
9: Солуки наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті Укрзолото.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: А сьогодні в випуску розповім, як зіграла українська тенісистка на US Open, хто став фіналістом жіночого чемпіонату Європи з волейболу і не лише.
11: Про теніс.
12: Марта Костюк у парі з Єленою Габріелою Росе за перемогу стартувала у парному розряді US Open. Тенісистки грають разом на цьому чемпіонаті в четвертому сезоні поспіль. У 2023 та 2025 роках їй вдалося дістатися третього кола. Олександра Олінникова вилетіла з US Open, програла 17-й сіяній Олександрі Гелі. Попри це, українка завершує виступ в одиночному розряді з особистим рекордом. Вперше у кар'єрі зіграла в другому колі американського грандслема. Також Олінникова стала четвертою українкою, що залишила US Open. А тим часом Юлія Стародубцева пробилася у третій раунд US Open після вольової перемоги над Марією Саккарі. Українка виграла у трьох сетах, зазначу, що вихід у третій раунд – це повторення рекорду Стародубцевої на турнірах Grand Slam. На цій стадії вона двічі грала на Ролан Гарос, а в 1-16 фіналу на українку очікує матч з Єленою Рибакіною, другою ракеткою світу.
11: Про футбол.
12: Данило Сікан продовжив гольову серію, приніс Андерлехту на перемогу у чемпіонаті Бельгії. Українець відзначився у воротах на 43-й хвилині протистояння. Цей м'яч був єдиним у матчі і став для Сікана на першому сезоні чемпіонату Бельгії. Загалом у сезоні 26-27 Данило вже відзначився 6 голами, з яких 5 забив у кваліфікації Ліги Європи.
11: Про волейбол.
12: Напередодні відбулися заключні матчі однієї четвертої фіналу жіночого чемпіонату Європи з волейболу, за підсумками яких визначили усіх півфіналістів. Так, Сербія, яка перемогла Грецію, зіграє путівку у фінал за командою Туреччини, яка в свою чергу перемогла Німеччину. В інші пари між собою зустрінуться Італія та Польща. Обидва півфінали відбудуться завтра. І це всі новини спорту станом на ранок, а більше почуєте о 18.30.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії.
8: Громадянки!
6: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Цієї ночі окупанти запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-31 та 121 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 103 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Такими є дані повітряних сил. І про наслідки. Одна людина загинула внаслідок удару Росії по Одесі. Відомо про трьох поранених. Їм надають медичну допомогу, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ української розвідки уразив береговий ракетний комплекс «Бастіон», носій «Цирконів» та «Оніксів». Під час спецоперації бойові групи також знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину супротивника.
0: Політика.
4: Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне. На тлі цих заяв ціни на дизель у Сполучених Штатах наблизилися до рекордних значень. Вартість нафти марки Брент на глобальних ринках підскочила приблизно до $97 за барель. Заяви Бесента суттєво контрастують із позицією більшості американських законодавців, які вважають Росію безумовним агресором. Хвилю критики з боку партнерів викликало і рішення Вашингтона запросити Сілуанова на зустріч G20, де Бесент провів з ним двосторонні переговори. І про ролі Сполучених Штатів у мирних переговорах поговоримо далі. Напередодні Дональд Трамп знову заявив про необхідність якнайшвидшого завершення війни між Україною та Росією. Чого чекати від Вашингтона надалі, та чи вдасться американський президент до більш рішучих кроків на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу США? У коментарі для ФМ Галичина розповів член українського пен-клубу Олексій Панич.
5: Публічно вимагати чогось, ультиматуми ставить Україні, це загострювати стосунки з ЄС. Вже є досвід, тобто європейці не дозволять Штатам вимагати від України того, що бути стратегічно невигідно Європі. Тоді вони будуть гучно і публічно протестувати, а Трампу ці ускладнення перед виборами теж не потрібні. Тому тут є обмежувач. Що стосується вимагати від Росії, вимагати надто категорично – це наражатися на те, що Росія проігнорує ці вимоги, і це знов мінус Трампу перед виборами.
4: Ну і то, що надто категорична позиція Сполучених Штатів наразі невигідна Трампу перед виборами у Конгресі ні щодо України, ні щодо Росії.
5: Це те, що можна констатувати однозначно. Думаю, що зараз обговорюється якась то домовленість між Путіним і Трампом, чого не робити Путіну, щоб ще більше не зашкодити Трампу перед виборами, а що йому за це Трамп може пообіцяти, яке обмеження, скажімо, допомоги Україні. Оце можливий варіант. Трамп може казати Путіну, от якщо підкладеш мені таку свиню, що в Конгресі більшість буде демократична, це нам обом погано, не тільки мені, а й тобі, бо я тобі можу пообіцяти те і те, а демократи тобі цього не обіцяють. Такі кулуарні домовленості тіньові, вони в принципі можливі, але ми про це швидко не дізнаємось. Це скоріше про те, чого не буде відбуватися, а не про те, що хтось комусь пообіцяє щось зробити.
0: Світ.
4: Угорський уряд вирішив і надалі надавати притулок чоловікам призовного віку, які виїжджають з України до Угорщини, зокрема етнічним угорцям із Закарпаття. Такими є слова прем'єра Угорщини Петра Мадіра. Він нагадав, що кілька тижнів тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, що не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо вони мають проблеми з військово-обліковими документами. За словами Мадіра, Угорщина голосувала проти цього заходу. З початку року правоохоронці у Німеччині зафіксували 165 випадків можливих диверсій. Також було 750 інцидентів з дронами. Такі цифри є у конфіденційному звіті кримінальної поліції Німеччини. Серед зафіксованих загроз є і 112 випадків шпигунства. Понад 60 із них стосувалися незаконної фото- та відеозйомки військових об'єктів або техніки. Ще у 26 випадках слідчі підозрюють агентурну діяльність із метою підготовки диверсій.
0: Освіта.
4: А в Україні поменшало першокласників. Цьогоріч до школи пішло понад 243 тисячі дітей. Це майже вдвічі менше, ніж у 2018-19 навчальному році, коли за парти сіли майже півмільйона першачків. У Міносвіти кажуть, у першокласників стало менше, бо в Україні падає народжуваність, а родини з дітьми виїжджають за кордон через війну. Для порівняння, 6 років тому в Україні народилося майже 299 тисяч дітей, а 315 тисяч зараз навчаються за кордоном. Цього навчального року понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно, ще понад 2200 у змішаному форматі. Дистанційне навчання організовано у 1306 закладах. Також нагадую вам, що сьогодні гостями проєкту «Лайв» на FM Галичина буде гурт «Карта світу». Автори хіта «Без патрону» 12.15. Слухайте на радіо і дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 18, у Верховині 17 градусів, у Міжгір'ї 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
11: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
12: Розпочнемо з спроможностей окупантів на морі. Наразі росіяни не можуть повноцінно ремонтувати кораблі Чорноморського флоту. Більше про це розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
13: Що стосується тих одиниць, які в Криму залишаються, як я вже казав раніше, вони все одно є плановими цілями, само собою. Ворог намагається все одно їх теж зберегти, тому що все одно це потенціал. В якійсь там далекій перспективі теоретично вони їх можуть знову спробувати відновити і застосовувати. Тому вони так само з цієї точки зору все одно цікаві. Криму залишається деяка кількість і бойових одиниць, ті, які отримали пошкодження раніше, і, звісно, доволі велика кількість суден забезпечення зі складу Чорноморського флоту, які росіяни банально вже не стали перекидати в Новоросійськ, тому що Новоросійськ теж не гумовий, це насправді не так просто.
0: Світ.
12: Громадян Молдови вербують через Телеграм для диверсії проти України. У Молдовській службі інформації та безпеки заявили, що спочатку людям можуть платити 20-100 євро за прості завдання, наприклад, фотографування певних місць, після чого винагорода та складність доручень зростають. Правоохоронці України та Молдови вже проводили спільні операції затримання завербованих людей, а молдовські спецслужби вже готуються до можливого розширення подібної активності всередині країни.
0: Львівщина.
12: У Львові водійка автомобіля збила 11-річного хлопчика. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Романчука. У наслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Слідчі поліції вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватець аварії загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав. На старому Голоскійському кладовищі у Львові пошуковці виявили та екзумували останки 26 польських військовослужбовців і 7 солдатів Вермахту, які загинули під час боїв у вересні 1939 року. Разом із залишками амуніції археологи знаходять особисті речі бійців, зокрема кишенькове дзеркальце, католицьку вервичку, медальйони та предмети гігієни.
0: Тернопільщина.
12: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надала Почаївській лаврі додаткові 60 днів для розриву зв'язків із Російською православною церквою. Про це повідомив голова МДС Віктор Єленський. Юристи монастиря попросили про відтермінування, аби скликати духовний собор та перекласти з російської мови офіційні документи РПЦ. ДС вимагає від релігійної організації вийти зі складу Київської митрополії ПЦ та відкликати намісника монастиря з архієрейського собору Московського патріархату, якщо керівництво лаври не виконує ці вимоги у визначений термін, посадовці визнають її афілійованою із забороненою в Україні РПЦ.
0: Спорт.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
15: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Голубці, Полипці та Іськах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
14: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
14: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Кожне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Німеччина може почати надавати Україні координати для ударів по Росії, таке пише Дершпігель. Таку можливість розглядає уряд Фрідріха Мерса. Водночас Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки. Вже у вересні Києву дадуть 1000 ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів IRIS-T. Також буде посилена співпраця розвідувальних служб між двома країнами. Дональд Трамп заявив, що вимагатиме від Європи гроші за допомогу Україні, яку США надали за Байдена. Що мав на увазі американський президент? Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
6: Ну так це їхні розбірки між європейцями. Ну слухайте, у Трампа це така переговорна тактика. Він починає висувати надмірні вимоги, а потім дивиться на реакцію, хто там буде реагувати, яким чином. Я думаю, тут йдеться не про гроші за оборону, тому що там немає ніяких таких підстав. Говорити про це. Я думаю, що це якась переговорна позиція. Я думаю, що по тарифах знову він повертається до питань тарифів, тому що Трамп зараз буде йти до Сі Цзіньпіня. Йому важливо, щоб Європа та США узгоджували торгівельну політику проти Китаю.
5: Ну і водночас країни Європи наразі мають великі побоювання.
6: Закривається просто підприємство. Я от читаю, в Німеччині Volkswagen хоче звільняти 100 тисяч людей, тому що сама Європа потерпає від надмірного імпорту Китаю. Оскільки, коли Трамп перекрив доступ китайським товарам на фактично всю Америку, в тому числі Південну, вони там активно проти цього борються, а купа товарів вплинула просто на європейський ринок. Я думаю, що розмова про поверненню грошей за Україну – це нагадування, що вони знаходяться під тиском. Тут вони теж використовують Росію в якості тарану проти європейців, але головна мета – це тарифи проти Китаю.
4: Суспільство.
5: Уряд запровадив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень – це коли атака дронів. Сповіщення про небезпеку лунатиме 30 секунд. А під час неї бізнес може працювати за наявності укриття поблизу. Червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. Всі установи перестають працювати. Сигнал тривоги лунатиме 1 хвилину. Більше про ці зміни у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
7: Ну, по-перше, це застаріло. Це потрібно було робити ще декілька років тому назад. А по-друге, тут є питання в тому, що вважати ракетою, що вважати безпілотником. Тому що те, що зараз називаються реактивними безпілотниками, по суті, це міні-ракета. І тому її потрібно розглядати саме як ракетну небезпеку. А до безпілотної небезпеки можна відносити у ці старі Герані-2 з двигунами внутрішнього згорання та розвідувальні. Ось в такому сенсі вона має якісь примарні можливості для людей, якісь. А так, ну, якщо це буде зберігатися така ж сама ситуація, то це безглуздо, просто безглуздо, тому що реактивні дрони, вони мають величезну швидкість і, ну, хоча не летять так швидко, як балістичні ракети, але все ж таки вони мають певну більшу загрозу, ніж стандартні ударні безпілотники.
5: Посла Норвегії викликали до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку із затриманням російського судна і, нагадаю, зробили це на прохання українського «Нафтогазу». Послу висловили рішучий протест проти дій норвезької влади. На борту судна, серед іншого, перебували працівники російської гірничодобувної компанії «Артикгуль», вчені та вантаж. Послу сказали, що російська сторона категорично не сприймає не лише арешт судна професора Молчанова і вимагає від Осло безумовного дотримання міжнародного права.
4: Львівщина.
5: На Львівщині правоохоронці викрили схему ефективного працевлаштування та навчання в одному з державних вишів для ухилення від мобілізації. За даними слідства, посадовці закладу оформлювали чоловіків на роботу та навчання і надавали їм бронь або відстрочку. Фактично, працівники на робочому місці не з'являлися, а нараховані їм зарплати та премії віддавали керівництво вишу. Наразі поліція перевіряє 24 людини, які отримали відстрочку через цю установу та розслідує факти привласнення бюджетних коштів. У Львівському районі правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку з магазину на понад 200 тисяч гривень. Опівночі зломисник взламав металопластикове вікно, проник до приміщення сільської крамниці, забрав товар та готівку і втік. Оперативники поліції встановили місце перебування фігуранта і затримали його. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у крадіжці, вчинені в умовах воєнного стану. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.
4: Рівненщина.
5: У двох ліцеях Рівного не відбулися торги щодо закупівлі шкільного харчування. Про це йдеться на сайті ProZorro.Продажі. Так, ліцей номер 8 замовив кейтерингові послуги на понад 4,5 мільйони гривень. Закупівлі взяла участь компанія, яка запропонувала на 1 гривню дорожчі послуги, ніж це вимагає держава. Тому ліцей вирішив відмінити закупівлю. Ще одні торги проводив ліцей номер 12, проте на конкурс ніхто не подався.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі 18, у Верховині 17 градусів, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: я.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
6: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
5: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
7: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
8: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
7: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
9: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
10: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
9: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
10: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
1: А сьогодні в випуску розповім про ціни на пальне, прогнози щодо дефіциту продуктів та не лише.
0: Пальне.
1: Українські мережі автозаправних станцій продовжують підіймати ціни на бензин та дизельне пальне. Великі оператори ринку підвищили вартість усіх видів пального на 1 гривню за літр. Через це ціна окремих марок преміального дизеля вже сягнула майже 100 гривень за літр. Натомість державна компанія знизила вартість брендового бензину на 3 гривні за літр. Тепер фірмове пальне на деяких мережах коштує 79 гривень 90 копійок.
0: Ціни.
1: Продовж літа в Україні суттєво знизилися ціни на низку продуктів харчування, одяг та взуття. Такими є дані Держстату. Найбільше подешевшили курячі яйця та сезонні овочі майже на 6%. Також впала вартість свинини, м'яса, птиці, кроб'ї, борошна. Водночас у липні відчутно зросли комунальні тарифи, зокрема на водопостачання та водовідведення, а також подорожчав проїзд у пасажирському транспорті. У Міністерстві агрополітики запевняють, що через ворожі удари по складах можливі лише незначні коливання цін. Російські удари по складах змусили українських ретейлерів та виробників перебудовувати логістику і переходити на прямі постачання до магазинів. Через це асортимент товарів у супермаркетах може тимчасово скоротитися, окремі позиції можуть з'являтися на полицях із затримками. Чи варто українцям готуватися до дефіциту базових продуктів? Про це розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська.
2: На сьогодні достатня кількість продуктів харчування в Україні. Є проблема з своєчасною логістикою по постачанню товарів. Закуповувати товари і створювати ажіотаж точно не потрібно, тому що це ще ускладнює логістику в магазини. Тому продукти харчування покупувати треба. Треба купувати українських виробників для того, щоб підтримувати український бізнес, українські магазини. Однак ретейлери і виробники на сьогодні роблять все можливе для своєчасного постачання товарів. Товари будуть на полицях, і у кожного споживача буде можливість їх купити.
1: Від сьогодні в обігу з'явиться банкнота номіналом 2000 гривень. У Нацбанку кажуть, обличчям нової купюри обрали поета-дисидента та політв'язня Василя Стуса. На звороті художники зобразили Донецький національний університет, де той колись навчався, поруч із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Щодо захисту від фальшивок, то тут заклали понад два десятки різних бар'єрів. Серед найпомітніших для ока – синьо-жовта стрічка, що переливається на світлі. У Нацбанку наголошують, що нові гроші це точно такий самий легальний платіжний засіб, як і решта купюр. Їх мусять без заперечень брати на касах супермаркетів, на заправках, в аптеках та у банківських відділеннях.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Головці, Пилевці та Іськах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових «Покоління». На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, «Без обмежень», «Бахрома», караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами «Lonely» та «Remember the Time». Та Ріко Санчес з піснею «Бамболео». Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на «Поколінні» на «Фест Репаблік». Купуй квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Івана Федорова призначили головою Держагентства відновлення України. Про це розповів представник Кабміну Тарас Мельничук. Іншим рішенням Кабмін погодив звільнення Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації. Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкти про надання державної охорони низці військових і державних діячів. Ініціатива передбачає спецзахист для головнокомандувача ЗСУ, очільників Генштабу, СБУ та розвідки як під час каденції, так і впродовж 10 років після звільнення. Президент у часі війни пропонують встановити довічну охорону. Також документи передбачає захист для родин посадовців та збільшення чисельності управління державної охорони майже до 5,5 тисяч співробітників. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію в майбутньому, якщо наша країна просунеться у впровадження закону про захист національних меншин. Чому Угорщина ухвалила таке рішення? У коментарі для ФМ Галичина розповіла народна депутатка Івана Климпуш-Цинцадзе.
6: На даний момент нічого з того, що Україна пообіцяла, не було порушено з боку України. І тому зараз така додаткова прив'язка до наступних 4 кластерів Угорщиною прив'язки до, знову ж таки, питання національних меншин виглядає достатньо штучним. І мені видається, що це, знову ж таки, є суто відповіддю на внутрішньополітичні обіцянки самого Мадяра не пришвидшувати процес вступу України до Європейського Союзу. Треба шукати відповідь не суто між державному двосторонньому рівні між Україною і Угорщиною, а все-таки на загальноєвропейському рівні з залученням і європейських інституцій, і інших країн-членів.
5: Напередодні Верховна Рада України офіційно визнала злочинами масові репресії радянської влади проти цивільного населення Закарпаття. Сталося у 1944-46 роках, зокрема, проти етнічних угорців. Чи був це крок на зустріч, що зараз почуємо?
6: Я вважаю, що це такий крок доброї волі з боку українського парламенту. Хотілося б, щоб саме в такий спосіб це і сприймало угорське керівництво, ну і угорське суспільство.
0: Кримінал.
5: Служба безпеки України затримала у Харкові чоловіка та дружину, які були агентами головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Контррозвідники затримали чоловіка на гарячому, а його спільниця затримала за місцем проживання. Наразі обоє перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. Більше про дії зловмисника розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
7: Расисти залучили харків'янина до співпраці через його сусіда, професора Харківського університету, якого СБУ викрила у березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Надалі агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Він позначав на Google карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони.
0: Львівщина.
5: Із резервного фонду бюджету Львова виділили 67,5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Найбільше коштів передбачили на відновлення двох житлових будинків на вулицях Воговського та Патона, які постраждали через ракетний удар Росії. Окрім житлових будинків, кошти спрямують на інші об'єкти. Зокрема, понад 9 мільйонів гривень підуть на аварійно відновлювання роботи у ліцеї номер 15 на вулиці Патона, який постраждав від ракетного удару. Ще 2,4 мільйона гривень спрямують на відновлення дитячого садка номер 139, що на вулиці Рячівській. Радехівський суд оштрафував неповнолітнього на 40 тисяч гривень за повторне керування транспортом без водійських прав та відмову від огляду на стан алкогольного сп'яніння. Упродовж серпня поліцейські двічі зупиняли юнака у селі Щуровичі Шептицького району, спершу за кермом Мерседес-Бенца, згодом на незареєстрованому квадроциклі. І вже не перемикайтеся, за кілька хвилин гостями проєкту «Лайв» на FM Галичина буде гурт «Карта світу». Автори хіта «Пес Патрона» о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі 18 градусів, у Верховині 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Live на FM Галичина.
1: Фанатам усіх Джек Расселів приготуватися. Сьогодні у нас людина, яка зробила з одного з них просто українську рок-зірку, але за псом-патроном значно більше, ніж просто веселий хіт. Музикант, автор пісень, людина, яка вміє говорити про дуже серйозне так, що це співає вся країна. Іван Марунич, «Карта світу». Іване, привіт.
2: Привіт. Дякую, що запросили. Ну, я сьогодні не один. Сьогодні зі мною Матвій Монаков. І ми сьогодні, окрім того, що трошечки поспілкуємося і згадаємо та всі ці роки творчості. Трошки поспіваємо.
1: Та, отже, про роки творчості. Хочу тебе запитати, коли ти зрозумів, що музика для тебе – це вже не просто от я люблю грати, а спосіб говорити з людьми, і що тобі взагалі було так важко сказати людям?
2: Мені здається, що все почалося з того моменту, коли я усвідомив, що я народився в сім'ї музикантів, і тато, і мама завжди мене запрошували на концерти, на свою роботу. Я завжди з дитинства був на всяких бекстейджах, бачив, як твориться музика, причому дуже різноманітна, і багато класичної музики у нас вдома лунало, і популярної. От, тому, власне, я думаю, що якогось такого суперпереломного моменту не було, і все сталося само собою, як співає Віктор Павлік.
1: А от чи є якась формула написання хіта? Бо ми всі бачимо «Пес-патрон», мільйони переглядів. Яка ця формула? Чи ти, можливо, не закладав нічого, а просто от хотів тренд, щось класне, а вийшло щось таке дуже масштабне, і навіть про українське, вся країна це підхопила?
2: Можу сказати, що, мабуть, формула написання хіта існує, але це не стосується конкретно цієї пісні, тому що це взагалі була на початку не пісня, це був прикол для інтернету, мем. Ми їхали на концерт благодійний в Тернопіль, я ліг на полицю в купе і подумав, що було б прикольно в Фейсбуці написати, власне, що цей пес-патрон, який тільки ставав популярним, що з ним може ставатися. І я дуже зрадів, тому що на патрон є безліч рим.
1: І, та, і хто не ходить на газон?
2: І в мене там в замітках реально 64 рими було. І мене зупинило тільки те, що я просто виробився в цьому потязі і не встиг запостити. На ранок щось вже було якось недоречно це постити. Ми приїхали на концерт, і я кажу там хлопцям, давайте трошки от зробимо один раз в житті. Це тільки один раз концертний номер, щоб підтримати. От буде така пісня «Пес-патрон», а я буду читати от власне замітки, що я не кидав в потязі, і от таким чином ми створимо такий концертний номер. Мене підтримали, а хтось зняв це, ясно, що на відео, виклав в соцмережі, і на наступному концерті всі послухали нашу основну програму і кажуть, ну, коли? Коли вже нас чекає ця пісня? Ну, і так сталося, що одне за іншим, і ми цю пісню записали, і це потім подружилися з командою «Пса Патрона», його хазяїн служить ДСНС. Мене з одного боку тішить, що з'явився такий наш персонаж справжній, але з іншого боку мені дуже би хотілося, щоб всі розуміли так, що це справжня служба, що вони виїжджають на розмінування. Ми спілкуємося час від часу з ними, і вони кажуть, що це, ну, це складна робота, тому що вони іноді виїжджають на ті ж місця, які вже розміновували, а потім знову повертаються через деякий час. Ну, словом, з одного боку, це персонаж, який може українців там, причому різного віку, підтримати. З іншого боку, ну, війна триває. І якщо такий персонаж з'явився, і такий мультивсесвіт навколо нього теж самі люди створили, в тому числі там пісня, і мультсеріал, і так далі. Це дуже добре, тому що зараз нам треба і контент, і дитячий, і для дорослих, ну і взагалі іноді перемикатися. І якщо ця пісня допомагає, то ми тільки за. Але за цей час ми зробили цілий альбом, написали інших 20 пісень. Я сподіваюся, що люди будуть відкривати інші пісні «Карти світу».
1: Обов'язково, зокрема, хочу тебе спитати про інші пісні. От «Пес-патрон» – це хітовість, це популярність, це тренд. Твоя пісня «Крила» – про що вона? Ти її створював теж як хіт, чи це, можливо, про щось глибше?
2: Ну, тут, знову ж таки, ніяких не було закладено там формул. Це, скоріш, просто була така емоція, бо там пісня досі є для нас важливою, ми її виконуємо і коли їдемо до військовослужбовців, наших захисників, вона теж має свою історію, тому що ми мали вже її в різних форматах, і в акустичному, і в повному рок звучанні, і навіть був виступ з президентським національним оркестром в масштабному. Це я стояв на сцені, мене самого мурашило. Ну, власне, це знову ж таки, це вже про сенси, це про те, що, звісно, у нас там є певні мемні пісні, які там по приколу створені, але ми намагаємося свою програму концертно побудувати так, щоб люди, які прийшли на карту світу, розуміли, що ми не тільки про розваги, але ми намагаємося бути і про сенси, і таким чином надихати людей. Ну, от пісня «Крила», власне, часто є таким open номером, тобто відкриває нашу програму і заряджає людей на настрій, що, так, будуть якісь там, можливо, смішні, веселі пісні, але ми хочемо почати з того, що ми, якщо вже співаємо українські пісні вдома, ми вже зібралися, то нехай там декілька цих годин нас надихне один одного, і таким чином у нас виростуть крила далі рухатись.
1: То давайте зарядимо наших слухачів, наших глядачів пісня «Крила».

0: Карта світу крила, дякуємо.
1: Ви не бачите, але тут багато людей зібралися на Галичина FM. Дякую, що запросили. Класна у вас атмосфера і дуже смачний чайочок.
0: Давайте продовжимо трохи ще до музичної частини «Карта світу». Хочеться повернутися, де навіть сама назва пісні, вона у мене от викликала питання. «Придибашка».
1: А я знав, що ви запитаєте, і не дарма згадав Олександра Положинського, тому що це вперше в історії «Карти світу», коли ми взяли в репертуар пісню не мого написання, а Олександра, він написав текст і мелодію, я долучився до написання музики, і у нас був проєкт «Олів'є». Це був суто творчий проєкт, де ми могли сідати і щось вигадувати. Було написано багато пісень, і от цю пісню я дуже полюбив. І от ми зібралися з Олександром, кажу: Олександре, як ви дивитесь на те, щоб пісню «Придибашка» ми записали в повному аранжуванні, зняли на цей трек кліп, і, власне, вже вона пішла в народ. Тим паче, що вона все ж таки літня, і в нас не так багато часу, щоб її реалізувати. Олександр нас підтримав, ми поїхали на Житомирщину, зняли кліп в справжньому селі, бігали за курочками, ловили їх і показували на камеру. Подивіться, будь ласка, на Ютубі. А, ні, цей момент ми вирізали, точно. Ну, власне, тепер існує пісня «Придибашка». Відповідаючи на ваше питання, слово «Придибашка» – це абсолютно словникове слово, це синонім слова «пригода». Ба більше, там в приспіві згадується ще слово «притичина» і «приключка», і це теж синонім слова «пригода». Ще є слово «придибенція», але в пісню воно не увійшло.
0: Ого, «Придибашка». Давайте тоді послухаємо про пригоди, про «Придибашку».

0: трішечки дурепа.
1: Придибашка. Плюс одне слово до словникового запасу.
2: Дякую.
1: А ми перервемось на коротку паузу і повернемось за кілька хвилин. Не перемикайтесь.
3: Проєкт Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Проєкт Лайв на FM Галичина.
1: Ми продовжуємо розмову з Іваном Маруничем, карта світу, і говоримо, зокрема, про благодійність, про багато речей. Дуже цікаво, тому рекомендую обов'язково. Ви можете нас не лише слухати, а й подивитися на нашому ютуб-каналі FM Галичина Музика. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте, чи знаєте якісь слова з пісні «Пес Патрон». А я думаю, знаєте. Отже, продовжимо. Іване, ти вже трохи говорив про благодійність, але я хочу трошки детальніше. Я думаю, ти точно чув, бачив або десь читав у соцмережах, одна популярна українська особистість, артистка, заявила, що благодійність сьогодні – це взагалі не вигідно, що вона і так з квитків, з концертів не заробляє, вона голодує. Що б ти їй сказав?
2: Та, ну, насправді, ну, про що ми говоримо? Якщо триває війна повномасштабна, кожен день обстріли, гинуть люди, і, знову ж таки, повторюючись, у артиста є можливість вийти на сцену, заспівати пісень, то це має бути, ну, відсоток розваги, це все ж таки має бути невеликий, бо все інше, це має бути допомога армії. Інакше, кому все це буде потрібно, якщо окуповуються землі і ворог суне? Ну, тобто, я вважаю, що артист зараз це людина, яка може своїм скілом не тільки підтримати моральний дух українців, а має допомагати своєю піснею, конкретно війську. І поки триває війна, так і має бути. Тому, будь ласка, не забувайте, перше, ну, я кажу тим артистам, які, можливо, ще у яких є якісь сумніви, хоча це дуже дивно. Я дуже тішуся, що всі наші друзі, артисти і близько такого не могли би сказати, тому що всі відповідальні, класні громадяни.
1: Повертаючись до цих таких гучних заяв, я дуже рада, що знайшлося багато людей, які захейтили Полякову за такі слова, і знайшлися люди, які її підтримали. На твою думку, от вона каже також, що зараз дуже дорого цей концерт організувати.
2: Так, тобто, робіть дешевше.
1: Ну, от вона каже, що українці, вони готові давати там тільки $30. Більше вони не готові давати за концерт. А для того там, щоб окупити оренду, музикантам дати якісь гроші та й самому заробити, оце дуже мало. На твою думку, для українців це зараз окей мати такі мінімальні ціни, чи все ж таки варто піднімати? Бо коли ми бачимо от солдаут в театрі, коли є по 2-3 тисячі коштують квитки, а на якісь концерти, на жаль, бачимо там напівпусті зали. Чи вигідно це зараз, чи варто піднімати ціни?
2: Ну, слухайте, попит на якісний продукт завжди буде. І, звісно, класно, коли артист може зробити хорошу виставу, хороший концерт. Глядачі готові платити гроші за квиток. Крім цього, готові на самому концерті ще зверху донатити. І це найкращий варіант. Культурний процес має продовжуватися, тому що ворог тільки би і хотів, щоб ми зупинилися і нічого не робили. Але при цьому завжди пам'ятати, що будь-яка подія, вона має бути, ну, типу, в хорошому сенсі рентабельною. Чому? Тому що іноді ми там стикалися з подіями, коли там витрати на подію були набагато більше, ніж донати і збори. Ну, тоді питання, на що тоді робити, якщо ви могли ці гроші взяти там і напряму відправити, якщо ви заявляєте, що це от прям благодійна акція. Але при цьому, звісно, ну, ми маємо розуміти, що теж ясно, що якимось чином музичні проекти мають продовжувати жити, розвиватися. Всі дуже хочуть якісного контенту, якісних записів, зйомок і так далі. І тут питання, я думаю, що якщо артист створив щось якісне, класне, і люди справді це люблять, то вони готові купити квиток. Більше того, не всі мають в даний момент можливість конкретно прийти і трошки розслабитись, там, можливо, поспівати пісень. А значить, що це найменше, що людина може, це задонатити і через артиста чи якісь людей, яким вони довіряють, от, передати свою гривню на підтримку Сил оборони.
1: Обов'язково передавайте свою гривню на підтримку наших захисників. До речі, про класний контент. Пес Патрон зробив тебе впізнаваним для дуже великої аудиторії, але скажи чесно, тебе от не бісить, що тебе люди не так добре знають, як от твою одну пісню, яка дала шалену
2: Та навпаки,
1: порядність.
2: Я дуже втішений, тому що у мене є шанс чимось іншим запам'ятатися. Ми написали, я ж кажу, багато інших пісень. Та іноді приходиться розказати, що пісню Пес Патрон написав не сам Пес Патрон, але я дуже радий, що ті люди, які знають цю пісню, і так було дуже-дуже багато разів, і приходили після концерту, казали, Іване, ми знали, прийшли на концерт, знали тільки там одну-дві пісні, ось, а відкрили для себе інші, у вас є альбом, виявляється, який називається «Простір важливих речей», а це простір не просто там якихось мемних пісень, там є і серйозні пісні, і ліричні, і я, і команда, яка долучається, це серйозні музиканти, які можуть іноді і пожартувати, але іноді щось створити більш серйозне, вкласти більше, там, наприклад, якихось музичних ідей, ну, і таким чином розвивати проєкт.
1: Національний президентський оркестр грає «Пес Патрон». Виглядає насправді дуже видовищно. Чи очікував ти взагалі такого резонансу? І взагалі, як складав текст пісні, чи ти знав, що багато людей будуть його знати? От я скажу чесно. Я цю пісню знаю, хоча я її, ну, там, чула десь на радіо, десь на дні народження дитячому, десь ще, і я її вивчила. Чи очікував ти такого, що багато українців будуть знати «Пес Патрон»?
2: Звісно, не очікував. Але те, що воно перетворилося на такий, знаєте, модне слово UGC, коли контент генерує публіка, там же ж був мега цей тренд кавер-версії, коли виявилось, що текст пісні «Пес Патрон» підходить ледь не на кожну пісню, на всі світові хіти, там українські. Так я просто тішуся, ми їх потім позбирали, зберегли, і це, ну, це класний спогад. Якщо коли запропонували від премії Юна нам, як людям, які отримали власне за цю пісню статуетку, виконати цю пісню з президентським оркестром, я сказав, так, друзі, круто, класна ідея, тільки якщо ви не проти, ми ще перед цим виконаємо пісню «Крила», яка от серйозна. Підтримали, тому що, ну, важливо було сказати, що ми і про сенси, і про трошки про розваги. І це на сцені, ти розумієш, що так, оркестр грає, так, це такий напівприкол, але аранжування ж серйозне і класно зроблене. Оркестр грає професійно і, ну, максимально таке об'ємне велике звучання. Прекрасний диригент, і повний зал співає. Ну і в моменті це дуже класно і точно створило позитивні емоції і у артиста, і те, що я бачив зі сцени, а потім в трансляції у глядачів.
1: Це точно. Подивіться, обов'язково рекомендую, бо виглядає просто вау. Ну а зараз пропоную послухати гімн усіх фанатів Джек Расселів. Пес Патрон в ефірі Радіо FM Галичина.
2: Це буде невеличкий мікс. Після пісні «Пес Патрон» ми перейдемо на пісню, яка називається «З кожної праски», якою ми часто завершуємо виступи. І були б не проти, щоб пісні, хороші пісні українських артистів лунали «З кожної праски». Цю пісню підспівують всі, хто дивиться це відео, тому що вона завжди виконується з публікою. І я сподіваюся, що всі, хто є, зараз в редакції підспіває.
10: Хто тримає цей район? Хто крутіший за iPhone?

Ордів обід, пюре чи спагетті, паста, наших пісень чи гітарні акорди. Тепер будеш слухати їх дуже часто. Милом переш чи береш персіл, граєш у шахи або у баскетбол. Макдональдс лунатиме та в KFC. Наш репокор, фанки, джаз, рок-н-рол. Тебе Android або iPhone, нам абсолютно немає різниці. Мало грошей або є мільйон, вчи слова наших композицій. Любиш піцу або любиш шир, але ми кажемо сумнівам. До побачення, я група Калуша або Грінжоли. Поїдемо на Євробачення.

0: Дякую, це була карта світу. Я дякую, що прийшли. Слухайте українське, думайте своє і не втрачайте крила. Івана, дякую, що був з нами і почуємось.
1: Дякую.
2: Проєкт Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Візит Квітків, а також нера до Києва опинився під питанням через побоювання щодо безпеки. Як повідомляє Київ Індепендент, спецпредставники Трампа планували відвідати Москву вже завтра, наступного дня приїхати до української столиці. Однак, за даними джерел видання, зараз сторони обговорюють альтернативні варіанти візиту. Напередодні Путін поскаржився на мовчання західних партнерів України після Зеленського про те, що Росія більше не може вважати свій повітряний простір безпечним для цивільної авіації. За його словами, ті, хто відмовчується, стають співучасниками міжнародного тероризму. На яку реакцію розраховував російський диктатор, більше про це розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
6: Він прямо каже про те, що він хотів засудження, там пересторог і всього такого. Ну, власне, ми б хотіли навпаки підтримки, мабуть, будь-яких наших заяв. Але європейські країни, вони зайняли таку проміжну позицію, тому що я не бачив, в тому числі, заяв про підтримку подібного роду ініціативи і про те, що, власне, російське небо є небезпечним, а рішення про його закриття мають ухвалювати російські, відповідно, авіаційні влади. З одного боку, європейських літаків, крім сербських, це не зовсім, да, Європейський Союз, там, в принципі, давно немає в повітряному просторі Російської Федерації.
5: Міністри держав Євросоюзу з питань Європи на неформальному саміті в Ірландії обговорять перспективи розширення блоку з українським віце-прем'єром з питань євроінтеграції Всеволодом Ченцовим. Учасники зустрічі планують оцінити поточну ситуацію в Україні та узгодити кроки для підтримки країн-кандидаток на вступ до ЄС. Водночас європейські посадовці шукають шляхи для відкриття решти переговорних розділів для України та Молдови. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав ЄС обмежити пересування російських дипломатів і скоротити видачу шенгенських віз громадянам Росії. Причиною він назвав хвилю гібридних атак у Європі, за якими, за його словами, стоїть Кремль. Більше про загрозу розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
7: Я думаю, що то, що стосується приміщення дипломатів, воно давно вже стояло на часі. Малося на увазі, що якщо є дипломатична віза, то вона мала бути закріплена за певною країною. Пересуватися по всьому ЄС не мав би права, а тільки виключно в тій країні, в якій він виконує якісь там дипломатичні функції. Я не думаю, що це дуже впливає на агентурну роботу російських спецслужб, тому що вони використовують зараз зовсім інші методи. Не використовують зараз дипломатичні канали, тому що вони дуже отримали великий удар. За останні роки 750 дипломатів було скорочено і висловлено з країн ЄС, з європейських країн. І це фактично знищило те, що вони там руками будували.
4: Освіта.
5: Цього року 48 590 учасників національного мультипредметного тесту не набрали необхідної кількості балів, хоча б з одного предмета. Найскладнішою для вступників виявилась математика. Тест із неї не склали майже 40 тисяч людей, або 12% від усіх, хто його проходив. Складнощі виникали і під час складання інших дисциплін. Зокрема, з англійської мови поріг не подолали майже 2 тисячі учасників, з української мови понад 6 тисяч учасників, з української літератури понад 1300 учасників, з фізики понад 1200 учасників, стільки ж з історії України, з хімії 235 учасників, з біології 121 людина, з географії 52.
4: Закарпаття.
5: Правоохоронці затримали військовослужбовця Ужгородського ТЦК за підозрою в одержанні хабаря. У самому центрі комплектування кажуть, що у них нульова толерантність до корупції. Напередодні журналіст Віталій Глагола повідомив, що за інформацією його джерел у правоохоронних органах ДБР спільно з поліцією затримали військовослужбовця Ужгородського ТЦК Дениса Макаринського. Його взяли на гарячому під час отримання 5 000 доларів. Більше того, правоохоронці розслідують можливу схему вимагання грошей у військовозобов'язаних, яких доставляли до центру комплектування в Ужгороді.
4: Рівненщина.
5: У Рівному через проведення дорожніх робіт можливі ускладнення автомобільного руху. Комунальники латають покриття на вулицях Кулика і Гудачука, а також ремонтують і чистять зливову каналізацію на Соборній, Базарній та Пересопницькій. На вулиці потяга Шика. Бригада встановлює новий колесовідбійник для безпеки водіїв. Паралельно спецтехніка прибирає пил, сміття та опале листя з доріг і тротуарів міста. Водіям радять заздалегідь врахувати цю інформацію та спланувати власні маршрути поїздок.
4: Світ.
5: У Польщі військові центри рекрутингу надсилають полякам мобілізаційні картки. Вони надходять насамперед солдатам резерву, однак їх можуть отримати і цивільні, просапивши РМФ-24. Це інформаційний документ, в якому вказано підрозділ та місце, куди необхідно негайно з'явитися, але лише у разі оголошення мобілізації або початку війни. Представники Центрального військового центру рекрутингу запевняють, що ця процедура є стандартною, а проводять її щороку. Військо надсилає мобілізаційні картки, щоб заздалегідь розподілити частину людей на конкретні завдання так, щоб у кризовій ситуації не довелося організовувати це з нуля.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – 18 градусів, у Верховині – 17, у Міжгір'ї – плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Шив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай, потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
3: Реклама. Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова.

0: сильногазована або м'яка слабогазована.
1: Солуки наповнює життя здоров'ям.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Війна.
6: Ракети для «Петріотів» у світі є.
5: Удари по Росії.
7: Здравствуйте!
5: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.

0: розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Не точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Кримінал.
6: Суд у Києві розпочав засідання з обрання запобіжного заходу військовослужбовцю розвідки, якого підозрюють у стрілянині в столиці. Напередодні ДБР оголосило військовому підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Підозрюваного вже доставили у зал суду. Сторона захисту зазначила, що буде просити про звільнення підозрюваного.
5: Економіка.
6: Дефіцит державного бюджету понад 50 мільярдів доларів. Це плановий дефіцит, і для його покриття є домовленості з партнерами, зокрема з Євросоюзом, Світовим банком та з Міжнародним валютним фондом. Про таке розповіла голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
7: Нам потрібно виконувати зобов'язання, які ми на себе взяли. Ці зобов'язання є або законами, або підзаконними актами, які ухвалює Кабмін та інші державні органи. До кінця року ми маємо ще 29,5 мільярдів доларів підтверджено, але не отриманого фінансування. З цих 29,5 мільярдів доларів Верховна Рада і голосування у Верховній Раді відповідають за 12 мільярдів доларів міжнародної допомоги. В ці 12 мільярдів входять проекти законів, які ми голосуємо, і вони є або вимогою Європейського Союзу, або вимогою Світового банку, або вимогою Міжнародного валютного фонду.
5: Світ.
6: Глава МЗС Литви Касютіс Будріс запропонував Євросоюзу визнати російську розвідку терористичною організацією. Про це пише Делфі. Причиною стала атака російського дрона з вибухівкою в аеропорту Німеччини, у якій офіційно звинуватили Москву. Литовський дипломат переконаний, що такі удари по цивільних об'єктах є прямим тероризмом. За його словами, визнання спецслужби Росії терористами дасть Євросоюзу конкретні важелі для покращення для покарання агресора. Також Литва розглядає можливість ухвалити це рішення самостійно.
5: Волині.
6: На Волині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у тому, що ввозив автомобілі гуманітарну допомогу для Збройних сил, але продавав їх цивільним. Упродовж минулого року він особисто віз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Загалом правоохоронці задокументували ввезення учасниками схеми понад 100 транспортних засобів, частину з яких встигли продати. У поліції кажуть, обвинувальні акти щодо одного з підозрюваних вже скерували до суду. Матеріали стосовно інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження.
5: Суспільство.
6: Окупаційний суд на захопленій території Запорізької області засудив українську журналістку Ірину Левченко. За шпигунство її призначили 15 років ув'язнення. За версією окупантів, після початку повномасштабного вторгнення журналістка залишилася в окупованому Мелітополі і не відмовилася від українського громадянства. Зв'язавшись через телеграм з мешканкою підконтрольній ЗСУ території, жінка погодилася сприяти спецслужбам України, передаючи дані про місця розташування адміністративних будівель та працівників органів влади Росії, маршрути пересування особового складу, військової техніки, зброї, інших військ та військових формувань на території Запорізької області.
5: Львівщина.
6: Городоцький районний суд закрив справу проти місцевого підприємця, якого підозрювали в рабстві та утриманні однокласника. За версією слідства, бізнесмен з 2002 року змушував чоловіка безоплатно працювати на господарстві та жити в жахливих умовах. Чоловік працював по господарству, доглядав за тваринами, заготовляв дрова, косив траву, прибирав територію та охороняв земельну ділянку. Проте сам потерпілий у суді заявив, що не має жодних претензій до однокласника, на якого працював. Мовляв, обвинувачений не застосовував до нього силу і не змушував працювати. Сьогодні минає 2 роки від однієї з російських атак на Львів, під час якої загинуло 8 львів'ян. Сьогодні в місті відбудеться показ документального фільму «Сила любові», присвячений пам'яті родини Базилевичів та всіх загиблих внаслідок ракетного удару. Стартує показ о 17-й годині у планеті кіно, що у форум Львів. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Львівська обласна рада та спілка архітекторів України підписали меморандум про співпрацю щодо порохової вежі. Історична пам'ятка залишається у спільній власності громади Львівщини. Архітектори зможуть користуватися нею на умовах довгострокової пільгової оренди. Передача приміщень відбудеться без проведення аукціону. Після погодження з Міністерством культури ця угода дозволила сторонам припинити тривалі судові спори та перейти до спільного відновлення будівлі.
5: Спорт.
6: Рада Міжнародної федерації лижного спорту дозволила атлетам із Росії та Білорусі виступати на міжнародних турнірах в цьому та наступному сезонах. Для участі у змаганнях представники країн-агресорок мають підписати декларацію про нейтралітет і виступити без використання національної символіки. Водночас організація зобов'язалася постійно перевіряти дотримання цих умов та карати спортсменів за найменші порушення. Як на це реагує українська влада, про це розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бітний.
1: Звісно, це дуже болюче, обурливе для нас рішення, але треба розуміти, що це наслідок того, що, на жаль, Міжнародна федерація лижного спорту програла позов міжнародному спортивному арбітражі, який подали росіяни. Власне, на жаль, тут у Міжнародної федерації немає іншого виходу, але ми бачимо, що все рівно зберігаються дуже жорсткі критерії нейтральності, з'являються вимоги щодо заповнення спеціальної анкети нейтрального спортсмена. Ми бачимо, що не допускаються ті спортсмени і функціонери, що дуже важливо, які можуть бути причетними до підтримки агресії або до підтримки російських окупаційних сил. Тому тут у нас є дуже широке поле для роботи.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі 18 градусів, Верховині 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Соціальна реклама.
7: Верховина 106.7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Генштаб підтвердив зупинення роботи двох великих нафтопереробних заводів у Росії. Зі слів військових, внаслідок ураження 26 серпня зупинилася робота нафтопереробного заводу «Лукойл» Нижегород Нефтеорхосін та «Сукстова» Нижегородської області. Також це стосується комплексу «Новатєк-Устя-Луга» у Слобідці Ленінградської області. Там 1 вересня українські бійці уразили трубопроводи, установку переробки первинного газового конденсату. Зазначу, що обидва НПЗ задіяні у забезпеченні потреб Збройних сил Росії.
0: Політика.
1: Естонія внесе ще 100 тисяч євро у фонд підтримки енергетики України, як розповіли в нашому Міненерго. З надходженням цих коштів загальний внесок Таліна до фонду становитиме понад 2,7 мільйона євро. Загалом за час роботи фонду до нього надійшли грантові кошти на понад 2,4 мільярди євро від 40 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. ЄС не отримував звернень від США щодо компенсації коштів за допомогу Україні. Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. З його словами, наразі Європейський Союз та його держави-члени є провідними донорами України, які надали понад 220 мільярдів євро, що включає 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вимагатиме Європи заплатити за допомогу Україні, надану за часів Байдена. У Кремлі висловилися щодо припинення війни проти України та можливого візиту з посланців Трампа. Як зазначив речник російського диктатора Дмитрій Пєсков, не можна виключати, що вдасться перейти до режиму мирного врегулювання, але наразі конкретних передумов немає. Він відмовився анонсувати ймовірний візит до Москви спецпредставників Трампа від Копа та Кушнера. Пєсков зазначив, що Кремль повідомить про такі контакти, коли вони відбудуться. Німеччина збільшить військову підтримку України після того, як звинуватила Росію в атаці дронів на аеропорту Лейпцигу. Уже у вересні Берлін передасть українським захисникам тисячі ударних безпілотників, ракети та систем ППО і надасть розвідувальні дані для ударів по ворогу. А от коли саме німецька влада змінила свій погляд на війну та допомогу Києву, про це розповів політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кучухідзе.
2: Перший аспект історичний. Тобто принципово Німеччина змінила зовнішньополітичні підходи в червні 2022 року. Тобто до червня 2022 року ця держава, один з лідерів Європи, один з лідерів нормандського формату, розповідала Україні про те, що треба проводити переговори, зберегти обличчя терористу Путіну і так далі, і так далі, і так далі. Після перемовин пана Джонсона з паном Шольцем Німеччина заявила про початок передачі військової допомоги і фінансування військових потреб України. Цей візит трійки. Президент України їх переконав в кулуарних перемовинах. І цих лідерів возили до Бучі. Тоді зміна перша відбулася.
1: Державне бюро розслідування спростувало чутки про нібито передачу росіянам персональних даних працівників Служби безпеки України. У відомстві назвали поширення цієї інформації в соцмережах і телеграм-каналах цілеспрямованою кампанією для дискредитації ДБР. Також у бюро заперечили закиди про те, що очільник установи Олексій Схвачов віддавав подібні вказівки підлеглим. Водночас правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом оприлюднення особистих даних працівників спецслужби. Наразі слідчі встановлюють джерела витоку цієї інформації та усіх причетних осіб.
0: Львівщина.
1: У Львівському районі Підзамча на вулиці Донецькій знесуть старі нежитлові приміщення для будівництва нової житлової п'ятиповерхівки. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Забудовник обіцяє звести дім на 28 квартир і влаштувати підземний паркінг на 33 машиномісця. Також компанія гарантує участь у розвитку місцевої соціальної інфраструктури. Попри початкові зауваження до висоти будівлі, проєкти залишили п'ятиповерховим через перспективу подальшого розвитку цієї вулиці.
0: Суспільство.
1: Російська пропаганда поширює у мережі сфабриковану першу сторінку польського видання із вигаданою заявою про те, що на українців нібито чекає голодна осінь і зима. 63% населення опиняться на межі голоду через російські удари. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. За словами виконавчого директора Софейка Руслана Дейниченка, росіяни і надалі будуть поширювати фейки для розпалювання паніки та ворожнечі.
3: Ми дійсно бачимо, що вони намагаються підсилити ось цю інформацію про успішність ударів російських військ, про голод, про порожні полиці українських магазинів. Ми навіть бачили там фейки, де начебто за те, що українці будуть фотографувати полиці, порожні полиці в магазинах, будуть штрафувати на 3000 гривень. Все це робиться з однією метою, а показати ефективність ударів Російської Федерації і ефективність Путіна, і успішність ударів Кремля по Україні. Ну і, звичайно, ми бачимо на цьому ж самому фоні постійно показують, як і знищують українські заправки, що бачимо, що черги начебто на заправках за паливом, тотальний дефіцит. Відповідно, створюється ось саме таке тло. І я думаю, що головне завдання Росії, а зараз перекласти відповідальність за цю ситуацію на українську владу.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах, Безупадів, зокрема Буковелі 18 градусів, плюс 17 у Верховині і в Міжгір'ї 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: Львівська національна філармонія підготувала дві музичні події. Вже завтра, 5 вересня, о 12:00 у концертному залі Людкевича відбудеться релаксаційна сесія проєкту «Відновлення». Це музична зустріч для ветеранів, військових та цивільних, які потребують реабілітації. Сесію проведуть за участі психотерапевта, а потрапити на неї можна за попередньою реєстрацією. А 6 вересня о 17:00 у філармонії «Пісні нашої сили». Софія Федина, Орест Цимбала та ансамбль «Високий замок» виконають стрілецькі повстанські пісні та українські шлягери. Серед них «Червона рута», «Гуцулка Ксеня», «Я піду в далекі гори» та інші знайомі нам з дитинства композиції. А тепер до Луцька. 5 вересня о 19:00 на стадіоні «Авангард» виступить Артем Пивоваров. У програмі «Головні хіти артиста», масштабне шоу та живий звук. Концерт також має благодійну мету – підтримку Збройних сил України. А в Рівному 6 вересня відкриватимуть новий театральний сезон. У 16:00 Рівненський драматичний театр покаже «Гамлета» – сучасну інтерпретацію шекспірівської класики. Постановка вже отримала відзнаки всеукраїнського фестивалю «Homo Ludens» за режисуру, сценографію та найкраще втілення класичної драматургії. Тож обирайте подію до душі.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя Заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon
8: Park. Ігри віртуальні і реальні грай. З'їжджай, літай, стрибай!
9: Dragon Park!
8: День народження святкуй, друзів збирай!
9: Dragon Park!
10: Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та джерельна 28В.
11: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
12: Так, бо це працює, як і має бути.
11: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
13: Осінь увімкнула прохолоду, а у Руру атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: У нашому міністерстві закордонних справ прокоментували можливість зв'язок атаки на літаки у Жулянах в Києві та очікувані візити спецпредставників США. За словами Андрія Сибіги, цей контекст не можна не відкидати.
7: Звісно, що одна з цілей – це вплив на настрої населення, намагання знищити нашу енергетичну систему перед зимою. А з іншого боку, це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. І ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
6: Як ми повідомляли раніше, представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян. І до теми, Віткоф та Кушнер, скоріш за все, не прибудуть в Україну. Про таке заявило поінформоване джерело РБК «Україна». За його словами, орієнтовний візит американського посланців відбудеться цієї неділі. Яким саме чином вони доберуться до Києва, поки що ще опрацьовують, зазначив співрозмовник. На менше 3 місяців залишається до переміжних виборів у Сполучених Штатах Америки, які можуть суттєво змінити розклад сил в американському конгресі та позбавити республіканців контролю, принаймні, над однією з його палат. Вибори, що відбудуться 3 листопада і матимуть суттєве значення для України, наближаються на тлі падіння рейтингів президента Трампа серед американців. Про таке розповів політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики Гліб Остапенко.
8: Наймовірніше, демократи отримують більшість палати представників. Ми прекрасно розуміємо, що республіканці розраховували вирішити ситуацію за 1-2 місяці, але в результаті бачимо, що ситуація затягнулася. Дійсно, от є дані про 50 тисяч американців, тобто вони дійсно посилять свою присутність. 20 бойових кораблів, 2 авіаносці, 13 есмінців. Ну, тобто, прекрасно розуміємо, що за такої ситуації ніяка деескалація не може бути, скажімо так, предметом розмови. Ситуація то ескалується, то деескалується, але, в принципі, регіон достатньо нестабільний. Дійсно, американці повинні бути присутні для того, щоб допомагати своїм сунітським іранським державам партнерам. Це і супровід цивільного судноплавства, і перехоплення іранських дронів ракет, додаткове підтримання у разі необхідності блокади іранських портів.
6: Кирило Богданов обговорив активізацію переговорного процесу із тимчасово повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном та наголосив на вирішальній ролі Сполучених Штатів Америки у забезпеченні справедливого миру та відновленні безпеки. Говорили і про критичну потребу України в антибалістичних ракетах-перехоплювачах для системи «Петріот». Михайло Семікін буде тимчасово виконувати обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації. Відповідний указ з'явився на сайті президента. І нагадаю, що екс-очільника Запорізької ОПА Івана Федорова уряд призначив головою Державного агентства відновлення України.
0: Кримінал.
6: Військовослужбовця української розвідки, підозрюваного у справі про стрілянину між ГУР і СБУ в Києві, взяли на поруки. Сергія Іванова звільняють із-під варти. Тепер він має повідомляти про своє місце перебування, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і здати паспорти. Засідання проходило в закритому режимі. Прокурор просив тримання під вартою. Сам військовий публічно не коментував справу.
0: Світ.
6: Польські прикордонники депортували українця за напад із ножем на свого співвітчизника. Інцидент стався на території Малопольського воєводства, де нападник поранив чоловіка та погрожував йому розправою у повідомленнях. Польська поліція затримала зломисника і передала його прикордонній службі для негайного примусового повернення. З'ясувалося, що чоловік перебував в Україні нелегально та вже мав судимість за нетверезість. За водіння без права польські правоохоронці доправили затриманого до пункту пропуску в медиції, передали українській стороні та не заборонили йому в'їзд до шенгенської зони на 5 років.
0: Волинь.
6: В Луцьку патрульні зупинили водія маршрутки, на якого поскаржилася пасажирка. Жінка повідомила, що від керманича чути запах алкоголю. За словами правоохоронців, під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат 0,34 проміли алкоголю. Також патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
0: Львівщина.
6: На Львівщині у 12 селах дві доби не подаватимуть газ, а за через ремонтно-профілактичні роботи газу не буде 9 вересня з 9 ранку. У таких селах Шептицького району Куликів, Карчівка, вулиця Борилова, Барилів, Овин, Миколаїв, Стремільче, Сморжів, Щуровичі, Завичче, Новоставці, Березівка. Всім власникам житлових будинків, власникам комунально-побутових об'єктів потрібно перекрити контрольні робочі крани до газових приладів, відновити газопостачання, обіцяють 10 вересня після 17 години.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі 18 градусів, у Верховині 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть човен, який пробирається крізь чорну воду, а навколо нього голі людські постаті, що хапаються за борт і намагаються не потонути. Це човен Данте Ежена де Лакруа. Картина, з якою молодий художник 1822 року дебютував у паризькому салоні. Сюжет він узяв із божественної комедії Данте. Поет разом із Віргілієм переправляється через Стікс у п'ятому колі пекла. У воді навколо човна душі розлючених і похмурих людей, приречених залишатися в цьому страшному місці. Лакруа не робить сцену спокійнішою чи величною. Вода буквально кипить від руху тіл. На передньому плані одна з постатей вчепилася у човен, а її тіло напружене так, ніби ми бачимо боротьбу за останній шанс вижити. Картина величезна, приблизно 2,4 метра заввишки та понад 3,6 метра завширшки. Для 29-річного Делакруа це була дуже серйозна заява перед паризькою публікою, і він зробив її не просто літературною ілюстрацією. Головним героєм тут стає колір світла. Вода і сама фізична напруга людських тіл. Цікаво, що Делакруа надзвичайно уважно працював із анатомією, тому фігури у воді виглядають не декоративними, а майже відчутними на дотик. Після виставки картину придбала французька держава. Сьогодні човен Данте зберігається в Луврі і вважається одним із ключових ранніх творів Делакруа. А якщо дивитися в темну воду, стає зрозуміло, чому ця картина свого часу виглядала так радикально. Делакруа не показав нам пекло здалеку. Він посадив глядача просто в човен. Пізнавайте мистецтво разом із Zenik Art Gallery, бо іноді, щоб зрозуміти картину, достатньо дозволити їй на кілька хвилин затягнути вас у свій світ.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама. ФМ Галичина.

0: 5%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софіївського собору. Про це повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника Служби безпеки України Олександра Поклада. У цій будівлі Зеленський додав, що в Україні вже готують адекватну, відчутну та за можливості дзеркальну відповідь на цей удар. Наразі відомо про 5 поранених. Умови для припинення вогню навряд чи будуть досягнуті до весни наступного року. Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times. Зі слів очільника Офісу президента, очікують, що Росія спробує прорвати оборону України взимку, зокрема бомбардуючи об'єкти інфраструктури. Водночас Буданов вважає, що війна у результаті закінчиться переговорами.
8: Львівщина.
7: Сьогодні у львівській громаді затвердили рекомендації щодо облаштування безбар'єрних входів та інклюзивних буралень. Правила діятимуть для всіх закладів, як комунальних, так і приватних. Як наголосила заступниця міського голови Львова з питань доступності Ірина Вороняк, саме входи і вбиральні у різних закладах на території громади найчастіше залишаються недоступними для маломобільних.
9: Якщо з тої чи іншої причини підприємець або керівник підприємства не встигає облаштувати доступність до 31 березня 2027 року, то може бути продовжено термін на 6 місяців при умові наявності його гарантійного листа. Загальна кількість закладів громадського харчування 861. Ми обстежили 369. З тих 369, 42 є повністю доступних. 153 частково доступні, інші є недоступні. Тому важливо, щоб вживали заходи власники цих закладів для забезпечення доступності.
7: На тракті Глинянському облаштують меморіальний сад пам'яті та громадський простір, як розповів голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський. З такої ініціативи звернулися родичі загиблих героїв, які проживали в мікрорайоні Провисіння. Люди хотіли облаштувати тут місце пам'яті про своїх рідних, які загинули, захищаючи Україну. Саме тому вже напрацювали концепцію. Йдеться зокрема про висадку дерев, часткове фінансування цих робіт передбачене з міського бюджету. А реалізувати сад пам'яті хочуть вже цьогоріч наприкінці жовтня або на початку листопада. Сам простір буде розташований між вулицями Бігової та трактом Глинянським. Крім того, передбачено встановлення опору освітлення на ділянці між трактом Глинянським та вулицею Богданівською. У Львові вшанували пам'ять 8 людей, які загинули внаслідок ракетного удару Росії в 24-му році. Тоді понад 60 людей отримали поранення. На місці атаки відбулася поминальна молитва з участі митрополита Бориса Гудзяка. Нагадаю, 2 роки тому загинули 8 львів'ян. Серед них сестри Ярина, Дарина та Емілія Базилевич, їхня мама Євгенія. За інформацією Франківської районної адміністрації, внаслідок ракетного удару у Франківському районі Львова пошкоджено 70 житлових будинків.
8: Волинь.
7: На Волині повідомили про підозри медпрацівниці та двом її спільникам, які заробляли на оформленні фіктивних довідок про інвалідність. За свої послуги просили від 8 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, такий спосіб оформили інвалідність щонайменше 20 військовозобов'язаних чоловіків. Вони загрожі створювали історії хвороб, організовували псевдолікування, вносили недостовірні дані до електронної медичної системи. Оплату за послуги брали частинами після одержання від одного з чоловіків. Чергових 4 тисяч доларів підозрюваних затримали.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла.

0: Валі Верховині, Міжгір'я, Волубці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Крафтове пиво Сега Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Сега Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: партнер точного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Війна.
6: Кількість постраждалих у столиці зросла до 7, шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. І нагадаю, російський безпілотник, який влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. Про це повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада у цій будівлі. Зеленський додав, що в Україні вже готують адекватну, відчутну та, за можливості, дзеркальну відповідь на цей удар. Наразі відомо про поранених, про яких я вже й казав.
7: Економіка.
6: Київ на тлі повномасштабної війни стикається зі значним дефіцитом бюджету, тож українські дипломати активізували роботу у Євросоюзі, у банках якого є мільярди заморожених активів Росії. Таке пише політика. Віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов заявив, що країна обговорює з європейськими партнерами кілька варіантів покриття прогалин у своїх оборонних цивільних бюджетах. За його словами, окрім частини кредиту ЄС для України в 90 мільярдів євро, є інші рішення. Понад 200 мільярдів євро активів російських центральних банків знерухомлено по всьому Європейському Союзу.
7: Політика.
6: Уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк прибув до Вашингтона. Там він вже кілька днів проводить низку зустрічей з представниками Конгресу та адміністрації США. Українська сторона намагається заручитися підтримкою Палати представників для ухвалення масштабного санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Зі слів Ласюка, основний фокус візиту – посилення тиску на Росію.
8: Провели багато зустрічей з конгресменами. Цікавий досвід і для нас, і для них. Є хороша частина, яка полягає в тому, що абсолютно всі висловлюються на підтримку України. І абсолютно всі висловлюються на підтримку посилення тиску на Російську Федерацію та на всіх тих, хто їм допомагає. Найбільш хороша новина полягає в тому, що багатьох конгресменів є там свої деякі міркування щодо тексту законопроекту про пакетні санкції. Зазвичай пов'язані з бажанням зробити його ще сильнішим, ще потужнішим. І ніде правди діти, є застереження стосовно надання президенту Трампу права запровадити тарифи. Ми цю частину не коментували, я лише пропонував таку експертну думку, яка полягає в тому, що тарифи посилюють ефект від санкцій.
7: Кримінал.
6: Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки службовцеві СБУ Назару Вархолія, який фігурує у справі щодо стрілянини, розвідки та Служби безпеки в Києві. Його підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень із застосуванням зброї.
7: Світ.
6: Албанія не пустила танкер тіньового флоту Росії до порту. Про це повідомили в українській розвідці. З початку минулого року цей танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Такі кораблі, використовуючи високоризиковані та мандові практики судноплавства, допомагають Росії обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на спонсорування війни. Ба більше, такі судна становлять небезпеку для міжнародних судноплавства та екології цілих регіонів, адже вони вимикають трекери, здійснюють небезпечні маневри і здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам.
7: Освіта.
6: Уряд оновив правила щодо повітряних загроз, проте заклади освіти мають реагувати і на жовту небезпеку. Обов'язково усі учасники навчального процесу мають піти в укриття, незалежно від того, чи жовтий, чи червоний рівень. Про таке розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко. А хто ж має відповідати за безпеку дітей? Зараз почуємо.
9: Україна не перший рік війни, і цей алгоритм відпрацьований. За дотриманням правил безпеки в школі відповідає керівник закладу безпосередньо, його засновник, тобто громада, орган місцевого самоврядування. Саме тому процеси організовані так, мають бути, щоб діти під час повітряної тривоги могли швидко перейти до укриття і перебувати в укритті, поки триває сигнал повітряної тривоги. За це відповідає дирекція школи і перевіряє, допомагає організувати ці процеси засновник, тобто керівництво громади. Безпека дітей, я ще раз хочу наголосити, є пріоритетом. Ми, звичайно, дуже намагаємося зберегти якість освіти і зменшити освітні втрати, які, безумовно, є в таких умовах навчання, але безпека дітей, їх життя і здоров'я для нас є пріоритетом.
7: Тернопільщина.
6: І вже рейтинг шкіл Тернополя за результатами національного мультипредметного тесту. Згідно з цим рейтингом, перше місце серед ліцеїв Тернополя зайняла українська гімназія імені Івана Франка з рейтинговим балом 138,6. Друге місце у списку посіла школа номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов з результатом 136,6. На третьому місці школа номер 29, результати 134,3.
7: Львівщина.
6: З понеділка у Львові розпочнуть осінню акарицидну обробку парків, лісопарків, скверів та зелених зон. Людей закликають утриматися від відвідування цих територій. Та вголо домашніх улюбленців у період проведення робіти 7 вересня акарицидну обробку проведуть у парках Знесіння, Високий замок, Снопківський, Залізна вода, Стрийському. Культури відпочинку імені Богдана Хмельницького. А 9 вересня роботи проведуть у парку Замрстинівський, скверія на вулиці Кривоноса, парку на Валах, 700-річчя Львова імені Івана Франка під голоском святого Івана Павла ІІ імені Богдана Хмельницького у Брюховичах та парку, обмеженому вулицями Липинського та Лінкольна. Про дату обробки інших парків і зелених зон повідомлять додатково.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі 18 градусів, у Верховині 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі Експерт. На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Кількість постраждалих у центрі Києва зросла до 9, з них 7 людей госпіталізовані. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. При цьому пожежу у нежитлій будівлі, яка потрапила під атаку, ліквідували. Путін закликав росіян готуватися до тривалого дефіциту бензину. За словами російського диктатора, нафтові компанії вже розпочали активну роботу самостійного захисту своїх об'єктів і поступово відновлюють пошкоджені заводи. Путін був змушений визнати це, адже незабаром будуть вибори. Про таке заявив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
7: 18 по 20 вересня в Росії пройдуть вибори. І зрозуміло, у населення дуже багато питань до влади, що чого влада не помічає цієї бензинової кризи. І фактично все більше людей починають казати, що є певна установка. Не як казати про пальне. Тобто, знаєте, російський блогер Борисенко сказав, що інструкція, яка зараз дана медіа від російської влади, тиша як на кладовищі. Тобто, жодних поганих новин не повинно бути. І фактично це ж при наявності, реальній наявності дефіциту, це створює у населення дуже багато негативних розмов. Тобто, вони говорять так, слухайте, влада не хоче помічати ці проблеми. Влада спеціально це робить. Влада не хоче нічого робити, і тому вона про це не говорить.
5: Політика.
6: Спецперсоники американського президента Стів Віткоф і Джаред Кушнер цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни. Про це акцію це повідомили американські посадовці. У суботу вони проведуть переговори з очільником Кремля Путіним, а наступного дня, 6 вересня, зустрінуться з Зеленським у Києві. Українські та американські посадовці заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців.
5: Львівщина.
6: З початку навчального року затори у Львові традиційно погіршилися вже майже тиждень. Ранковий та вечірній рух містом став справжнім випробуванням. Ще у серпні мерія заявляла про готовність. То що ж, власне, зробили? Що будуть робити і на які такі зміни реагують мешканці? Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин.
5: Рівненщина.
6: Громадська мережа «Опора» розкритикувала Рівнераду через підтримку рішення щодо ліквідації залізничної зупинки Дворицька. В організації вказали, що перед тим, як звертатися до «Укрзалізниці», варто було ініціювати консультації, зібравши зацікавлених людей та фахівців, і презентувати їм статистику. Тільки так могли ухвалити рішення, яке справді враховує інтереси всієї громади. Нагадаю, що зупинку приміських поїздів Дворецька у Рівному ліквідують з 10 вересня.
5: Тернопільщина.
6: Головне управління статистики у Тернопільській області оприлюднило дані щодо рівня зарплати в області. У липні середня зарплата у Тернопільській області становила 24 786 гривень, що на 3% менше, ніж у попередньому місяці. Найвищий рівень заробітної плати зафіксували у сфері фінансової та страхової діяльності. Це понад 45 тисяч гривень. Найнижчий рівень заробітної плати у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – це трохи більше 11 тисяч гривень. Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області становила 22 мільйони.
8: Спонсор прогнозу по

0: погоди. Торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іскрах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
4: Російський безпілотник влучило центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софіївського собору. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада у цій будівлі. Зеленський додав, що в Україні вже готують адекватну, відчутну та за можливості дзеркальну відповідь на цей удар. Наразі відомо про 9 поранених, з них 7 госпіталізовані.
1: Політика.
4: Німеччина може почати надавати Україні координати для ударів по Росії, таке пише Der Spiegel. Таку можливість розглядає уряд Фрідріха Мерц. Водночас Берлін хоче надати Україні більшої військової підтримки. Вже у вересні Києву дадуть 1000 ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів «Айріс-Ті». Візит Віткофа та Кушнера до Києва опинився під питанням через побоювання щодо безпеки. Як інформує Київ Індепендент, спецпредставники Трампа планували відвідати Москву завтра, а наступного дня приїхати до української столиці. Однак, за даними джерел видання, зараз сторони обговорюють альтернативні варіанти візиту, хоча деякі західні медіа почали писати, що спецпосланці Трампа таки прибудуть і до нас, і до росіян. У Кремлі висловилися щодо припинення війни проти України та можливого візиту спецпосланців Трампа. Як зазначив речник російського диктатора Дмитрій Пєсков, не можна виключати, що вдасться перейти до режиму мирного врегулювання, але наразі конкретних передумов немає. Буданов обговорив активізацію переговорного процесу із тимчасово повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Говорили і про критичну потребу України в антибалістичних ракетах-перехоплювачів для систем Петріот.
1: Львівщина.
4: З початком навчального року затори у Львові традиційно погіршилися. Вже майже тиждень ранковий та вечірній рух містом став справжнім випробуванням. Головна причина так званого вересневого колапсу – масове повернення школярів та студентів. Ще у серпні мерія заявляла про готовність, то що ж, власне, зробили? Що будуть робити, як на такі зміни реагують мешканці? Про це все знає Ольга Салабай.
5: Ще кілька днів тому в мерії звітували, що тестували світлофори, які змінюють тривалість зеленого сигналу залежно від трафіку, синхронізують їх між собою та надають пріоритет громадському транспорту. Нові смуги створювати для зменшення заторів не планують. А головною проблемою чиновники вважають побудову Львова, оскільки це історичне місто з традиційно вузькими вулицями. Як нам розповів транспортний аналітик Дмитро Безпалов, причин заторів багато, і це не лише початок навчального року.
6: Одна з причин, чому у Львові затори могли збільшуватися з 1 вересня і, можливо, будуть збільшуватися, я думаю, що певна частина людей буде думати, чи не виїхати в більш безпечне місце, наприклад, у Львів, тому що безпекова ситуація в столиці на останні дні, тижні залишають бажати кращого. Тобто ми говоримо про одночасне збільшення, ну, теоретичне збільшення кількості поїздок на автомобілів, можливо, і самих автомобілів. Тобто це ще й проблема не тільки з трафіком, але і проблема з паркуванням також може бути, чи загостритися. Точніше, я знаю, що у Львові вона присутня, як і у будь-якому там європейському місті.
5: Регулювання світлофорів та розширення доріг замало, адже величезне навантаження через збільшення населення міста. І перше, що має зробити мерія, почати облік трафіку. Тобто треба розуміти, у який час йде найбільше авто, а тоді вже вирішувати питання, як спростити пересування людям.
6: Якщо ми збільшуємо пропускну здатність для автомобілів налаштуванням світлофорів, додаванням доріг там і ще якимись заходами, то ми будемо людей стимулювати їздити на автомобілях. Тобто це дає певний ефект, але він короткочасний. Він потім буде вичерпаний, і ситуація з заторами повернеться. Якщо ми хочемо дійсно сталу ситуацію, хорошу, щоб було як в європейських стандартних містах, нам треба все-таки працювати з попитом, нам потрібно створювати хороший громадський транспорт, додатковий, його має бути багато. От має бути хороша пішохідна і велосипедна інфраструктура для того, щоб були альтернативи використання автомобіля. Потрібен, наприклад, наприклад, каршерінг, він може теж мати певний ефект, тобто, щоб не володіти автомобілем, а користуватися просто ним.
5: Про транспортний колапс кажуть не лише водії. Що думають містяни, чи відчули вони початок навчального року, зараз почуємо.
7: Затори, маршрутки не їздять, як хочуть, коротше. А має контролювати всю систему їзди, тих, або в автобусі, маршрутки, всі, що має бути система. То, що пишуть графіку, то є їдно, а на натурі нема.
8: Я не помітила зовсім. Я сьогодні от добиралася з судову вишню, нормально.
9: Більше людей, більше машин. Треба їхати на роботу, більше часу тратити.
10: Автобуси є переповнені, автобусів не є достатньо багато. Тому що більше машин не стало. Тут багато таких розложень. Біля Макдональдса, Чорновола, Лепенського. Потім, ну то воно все так, там де є такі великі кільця, то воно там затримається.
11: Довше. Бо то все їде, все, дітей везуть до школи, на роботу. Та в центр, воно переважно, люди доїжджають до школи, все доїжджають і в центрі найбільше.
12: Важче добратися, значно більші корки, більший трафік, завантаженість цих маршруток значно більше. Там, де зазвичай йдуть вузлові розв'язки, на Чорновола, наскільки я бачу, в центрі досить багато є по цьому. Зараз досить багато їхала біля Гені Ольги, біля Універсаму, там велика така розв'язка.
4: Спорт. Україна та Польща розглядають можливість спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу. Як можна реалізувати цю пропозицію? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 20 градусів тепла. У Карпатах теж будуть опади, зокрема Буковелі – плюс 19, у Верховині – 20 градусів, у Міжгір'ї буде 19. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на Радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьком. Деталі на Львів Медика.

0: невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
5: А сьогодні в випуску розповім про прогнози букмекерів для наших тенісисток, п'ятий тур ОПЛ, поговоримо і про спільний з Польщею чемпіонат світу з футболу.
4: Про теніс.
5: У ці хвилини друга ракетка України Марта Костюк у третьому раунді US Open грає проти нейтральної Катерини Олександрової. Матч стартував о 18-й. У першому сеті українка перемогла. Наразі гра триває. На думку букмекерів, Костюк є фаворитом поєдинку. І до теми. Перша ракетка України Еліна Світоліна у третьому раунді US Open зіграє проти нейтральної Анни Калінської. Матч розпочнеться орієнтовно о 4-й ранку завтра. На думку букмекерів, Світоліна є фаворитом поєдинку.
4: Про футбол.
5: П'ятий тур ОПЛ відкривав матч в Одесі між Чорноморцем і Лівим берегом. Поєдинок повинен був розпочатися о 13-й, проте через повітряну тривогу в Одеській області стартовий свисток відклали більш ніж на півгодини. Нульова нічия. Завдяки цьому результату команди набрали по 4 очки. Україна зацікавлена у проведенні чемпіонату світу з футболу разом із Польщею. Про це міністр молоді та спорту Матвій Бійний розповів у коментарі «Політіка». Найближча вільна дата для чемпіонату світу десь у 2040-х. Джерела «Політіка» додали, що у Польщі наразі розглядають таку перспективу. Ідеї, зокрема, обговорювали на полях конференції з відновлення України в Гданську. Наразі відомі господарі двох наступних чемпіонатів світу у 2030 році Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. У 2034 Саудівська Аравія. Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецько поділився очікуваннями від центрального матчу п'ятого туру ПЛ, в якому Карпати вдома прийматимуть Шахтар. Він вважає, що Леви здатні здолати чинного чемпіона країни та спрогнозував точний результат зустрічі 2-1. Початок гри на стадіоні Україна заплановано на 18 годину субота. Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Ромі. В останні дні трансферного вікна футбольний клуб не зумів вирішити проблему кадрового дефіциту на позиції лівого захисника. Тепер керівництво італійського клубу спробує вирішити цю проблему за допомогою ринку вільних агентів. Рома розглядає дві кандидатури. Це Зінченко та португалець Герейро, який влітку поточного року покинув Баварію на правах вільного агента. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте у понеділок.
4: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Домовитися між собою мають Росія та Україна. А всі інші країни мають тільки сприяти цим домовленостям. Із такою заявою президент Росії виступив на пленарному засіданні Східного економічного форуму. Те, що Путін знову звертається до ідеї перемовин між Москвою і Києвом і говорить, що шанс на врегулювання ситуації є, свідчить про певну зміну позиції російського президента, яку ми могли простежити буквально відразу після того, як завершився саміт Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. І таким чином можна вважати, що на настрої Путіна вплинули не заклики американської адміністрації щодо необхідності припинення війни, а результати його зустрічей у столиці Киргизстану. Очевидно, із головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нагадаю, що обидві країни є фактичними енергетичними спонсорами Російської Федерації. І таким чином не звертати уваги на їхні зауваження щодо необхідності припинення війни Путін просто не може. І питання навіть не в тому, наскільки він насправді налаштований на фінал, а в тому, що він має демонструвати таку налаштованість. Недарма ж під час свого виступу на Східному економічному форумі російський очільник говорив про те, що сприяти завершенню війни можуть не тільки Сполучені Штати, але й країни, представники яких присутні на зустрічі у Росії. Зокрема, Китайська Народна Республіка, яка, цитую Путіна, постійно звертає на це увагу та всіляко сприяє тому, щоб проблема була вирішена. І насамперед перед мирними засобами. Представник Сі Цзіньпіна, коли ми з ним зустрічаємося, також постійно порушує це питання, підкреслив Путін. І цей пасаж також демонструє, що продовження російсько-української війни без перспектив врегулювання стає проблемою не тільки російсько-американських, але й тепер російсько-китайських взаємин. Разом із цим Путін продовжує шантажувати Україну і говорити про те, що слова українського президента Володимира Зеленського про можливе закриття повітряного простору Російської Федерації не сприяють врегулюванню конфлікту. Як і, цитую Путіна, захоплення цивільних суден. Це, безумовно, ускладнює можливості проведення двосторонніх мирних перемовин. Ті, хто мовчить, ті, хто не звертає на це уваги, маючи на увазі насамперед західних союзників України, говорить Путін, стають співучасниками міжнародного тероризму. Але я тут хотів би звернути вашу увагу не на звичні погрози Путіна, не на те, що він продовжує говорити про міжнародний тероризм саме тоді, коли його армія б'є по житлових кварталах Києва, Одеси, інших українських міст, коли ми бачимо фактичні зусилля російських військових, пов'язаних із знищенням саме цивільної інфраструктури України. Тут мова йде про те, що Путін згадав про двосторонні мирні перемовини. Тобто він знову повертається до моделі, в якій керівництво Росії і України здатно домовлятися між собою без активної участі американської адміністрації. Також досить цікавий момент для людини, яка практично намагалася уникнути будь-яких перемовин щодо завершення російсько-української війни останніми роками. Ну і також важливий момент у цьому виступі Путіна на Східному економічному форумі – це те, що продовжуються контакти з українською стороною. Наскільки ці контакти наближають сторони до мирної угоди, говорить президент Росії, мені важко сказати. Ми маємо на увазі ті заяви, які останнім часом чули від керівництва України. Але контакти дійсно є, і вони тривають от прямо зараз у поточному режимі. Зокрема, через канали спеціальних служб. Ну, тут також навряд чи те, що говорить Путін, не є сенсацією. Ми знаємо, що представники спеціальних служб Росії та України постійно контактують між собою, зокрема, щодо звільнення полонених. Але коли Путін відкрито говорить про контакти з Україною, керівництво якої він ще донедавна намагався виставити на міжнародній арені як нелегітимне, це також свідчить про корекцію позиції. Путіна буквально розриває. Розриває між бажанням погрожувати, між бажанням знищувати, між бажанням бомбити і бажанням демонструвати волю до мирного врегулювання. І тут найважливіше, наскільки ця воля до мирного врегулювання дійсно пов'язана із бажанням завершити російсько-українську війну, або ж є виключно презентацією путінського миролюбства для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і насамперед для голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Але насправді співвідношення між демонстрацією готовності і справжньою готовністю, воно залежить не від Сі Цзіньпіна і не від Трампа. Воно залежить від українських збройних сил і готовності українців усвідомити, що саме дії української армії можуть примусити Путіна замислитися про необхідність завершення російсько-української війни, а Сі Цзіньпіна, от насамперед Сі Цзіньпін, більш жорстко ставитися до такої необхідності. Тому що саме тоді, коли у Пекіні бачать руйнацію російської інфраструктури, те, що Росія фактично не просто послаблюється геополітично, але виходить на траєкторію економічної катастрофи, ось саме тоді голова Китайської Народної Республіки може говорити президенту Російської Федерації про необхідність зупинки російсько-української війни. Тому що якщо Китаю потрібний сателіт, так точно не той сателіт, якого у Пекіні змушені будуть утримувати роками, або такий сателіт, який у зв'язку з скрутною економічною ситуацією змушений буде, як це вже було в історії Радянського Союзу, домовлятися із Заходом на тих умовах повернення до цивілізованої поведінки, які буде виставляти Захід. І в Китаї точно не бажають допустити такого розвитку подій, допустити нової перебудови в Росії. Таким чином, чим більш серйозними будуть удари українських збройних сил по нафтопереробних заводах, портах і військово-промисловому комплексу Російської Федерації, чим швидше буде закрите російське небо і чим серйозніше відчує на себе війну Москва, чим більш реалістичними почнуться бути настрої у російському суспільстві, тим швидше бажання Путіна говорити про перемовини, що від нього відчепилися у Вашингтоні та Пекіні, переросте у справжню готовність до мирного врегулювання цієї жорстокої війни. Досить проста і зрозуміла формула наступних тижнів, місяців, сподіваюсь, не років. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
8: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
10: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
15: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Соціальна реклама.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до брехні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б, і немає тебе, не бреши собі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Війна.
8: Ракети для Петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні о півночі.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.